0: Come on, me and Gwen.
1: Yo, me pa quite.
2: Ephesians chapter 6.
1: Me pa trying.
2: The verse number 10 down.
0: Se mo mama hunya din. Ewrade na ho de tumi.
1: Ewrade na ho de tumi mo.
0: Ano se mo mpe ewrade tumi e kire kwa.
1: Pe ewrade tumi.
0: Wo hwe na nimu da.
1: Ni e hwe ewrade nimu da.
0: Hwe unu se nipa bebre ware. Na onko kwa ho de nka wo mo ho.
1: Da bi o.
0: Ware na gu.
1: Oh.
0: So unu se obi tue duro de ware de.
1: Oh yes.
0: So unu se
1: papa bebre.
0: Se tue duro de ware de ya. So ware e begina onko kwa ho de kan ho.
1: E ye no kure.
0: Betime gina.
1: Bebre. Bebre.
0: Adwuma no sa nkonko anwa de ka ho a adwuma ne begyina so bi ko tue duro e de ye adwuma a sa nkonko anwa de ka ho a adwuma ne begyina
1: yeah no kure no kure tue duro
2: says
0: eye nuro na ko fodi ye nema o sesi e ye mre mu na so bi ko tue duro so de kwa ya sori eh abodam semni
2: Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
1: Oh God, oh God, oh God. Papa, uncle.
2: Put on the whole armor of God.
0: That
2: you may be able to stand against the wiles of the devil.
1: Oh God.
0: Let us say the wiles of the devil will be circulating.
1: Yes.
0: I mean, will be moving around the globe.
1: Yeah.
0: Bon sam na de.
1: Ni na de na ye no kranso ni na de na na ekoso. Ni na de na na ekoso. Ewie ye mre ni na de no e na ekoso. Nti Awurade hye ye den, nyame tumi hye ye ma na hye ye den. Ni ntimi hye nyame akode ye no. Ye hye akode ye ne wo mpae bo.
0: Na
1: ye ntumi nyame.
0: Ka
1: se Awurade me nyankopɔ.
0: Awurade me nyankopɔ.
1: Ene anopɛe.
0: Anopɛe.
1: Ene ahomachi.
0: Ahomachi.
1: Ene anadwe. Awurade me nyankopɔ. Ye jina wasem. Ye jina wasem so. Ye hye wa akode ye. Awurade me nyankopɔ.
0: Awurade me nyankopɔ.
1: Sɛ ye wa akode ye no. Ewo mpae bo. Ewo mpae bo.
0: Obi biala.
1: Waye mre. Waye mre. Ewo mpae bo. Ene de ya. Ye bom paye ma wakode ye no en shane den en shane ma en won pai bobo bie wa no ne bom paye se dia wo yesu e ra dia bom paye wo yesu ne mo ye shawa ko dia ye na bom ye shawa ko dia ye do kure ye shawa ko dia ye tre ne ye bom paye wo yesu se ra dia ye ye mre ye bom paye wo yesu ye shawa ko dia wa ko dia ye tre ne wa ko dia ye pai wa ko dia ye nya me so pa e wo yesu
2: Wanda
1: Papa Yankwe. Papa, Pastor Trust, Mammy. yɛn kɔ ɔse yɛn hyɛ akwadeɛ no Reverend Pastor kan ma me ɔse yɛn hyɛ akwadeɛ no na yɛne ɔbɔnefoɔ ne ndɛ ɛdɛ
0: ɛdɛ
1: ɛsi ani yɛ ɛnɛ yɛhyɛ nyame akwadeɛ no na ne yɛ ɔbɔnefoɔ ne ɛdɛ
0: no wo kan Galatians chapter 5 no verse 16
1: Galatians 5
0: Galatians 5 is the same.
2: Galatians
0: 5,
2: 16. The verse number 16. Galatians 5,

0: yekasa asawado a otiasie
1: asawado
0: asawado
1: asawado
0: asawado asawa ye de ade
1: o asawa ye niema mi ni
0: hey
1: ai
0: ene odi mi
1: bako bako oye atente ho no it be for asawa
0: asawa
1: yes ana asawa bako so ye thread na ye de pamama
0: ati de no de tojo mi asawado
1: asawado
0: baba da ben.

0: see a wo dan mawa be pa o che o ye be si ama eno no betu ye bi na wa ye ne kakra kakra te se land no
1: but se be se mo si dan ma me na e dan no ni ni mo amo asase a meto so a ni wo asase na wo ba bi a eno nso so wo betimi ko si dan na ma
0: ye ne pepepe e bi ma frɛ ye me yakɔhwɛ ye ba ba abɛhwɛ ni a estimate ama ye ye a na ma imu 30 me dia e fi ase ye ye gusu no na won so wo bon homoden na wo ye ne kakran kakra 50-50 ye be wie ni wa wie na che se case die and won ti fire numbers no na frey yen e wo 0540 0546 276 276 and 0591 0591 599 599 006 006 Yame ya duma efia da ebeye se wanya ho a memendanso wo ho memendanso wanya ho a from Monday ya kwapem empo kwasi ada no me pa chere no ye free efia da memendane nka ho e kwan da ho ma ho se wo de wo ka be ba be hwe se obetumi a bele wanka sa food bill no wanka sa obetua eno so e wo ho ye do be ko site a wo pɛ no na ye de wa kɔ no wa kɔ akɔhwe ye nkanfo ma wo sɛ promo land no e ye papa ensu otɔ enti wo pɛ sɛ ɔne ye di akyinye a efia da nyame yadom a hia yen e wa shaiman ka keto divisional police headquarters na ye fa wo nkɔ ye site no na kɔhwe na wa ankasa hu de ye kan set sa na sɛ enti sa
1: Yame enhyiramo why ne osumpa ne adwuma pa mu ye ma o my Ghana
0: amen
1: beda mo asebe
0: o na abroche for o ma ye nko o mho kakra
1: abroche se abroche for no dey say o mo ba selfie won na ya ye ne atwa asase ne picture ajo
2: omo kama komanto ye
1: ba kaso afo nko ma komanto
2: ye ba ho
0: kaso en club in somewhere
2: just say just say ya no eastern corridor ni okay. Western corridor
1: solid mm-hmm. I like that

0: wokwa kwa mfun pa ye wo ho no mo ye DC de bia wo de kai nam so e kwa no office a no ma hu se DC no wo no ankasa ne edika na ni nwu asem ne atusu mienu adwuma ye amampani de ne ba ye so meye so no wo nye na dwe se adwuma no wo beye ne edi ho bio wo mo kire se wo ba ye enke bia bra no bra no e amanyoko na chita afo ye buwa ma amanyoko no ba ye ke bia nhiamu ne wo de wadwe nkira ba se mensi ha ne yehia ni ne hia ni yeso ani obi ya mfa dwen wande ye kabi enka bi wo ye na dwuma wonim amanyoko na chita afo ene wonim obi ya etu wo mo se ani mani mu ya mampane ne ema mienu so be fred dc yo wo fantia kwa etifia ba twon pesha so wa mje se ye frenu Osman Abubakar.
1: Oh, yeah.
0: Frenu nenya ne kasa chire. Ana se yile dikura. Ude ntie se ni wa mchire mu.
1: Oh, ye bibia on fre party for. Only assembly for onu pe ene dele. As if onu ane di nu wabi siwa ase DC. Enso, eye party ene u abayi. Ene u si abayi nene mu waha. Enti party ni die. Anka uti yesire so. Ana mebo wa. Asa mele peti yesire so. Na die ama ye yes a friend say press conference we eh 24 hour market na a friend say recent no omo akoyi asase ne dia ma contractors no one wa mo party for amane wa mo nananom kura e wo kuro no kuro ni yo mo dia asase ni yo mo dia no wa mo amane e ne nananom ekuta ye mele tane energy for mo yesa wa mo amane oni kuro na wa mo yi asase na manu em say say ho hin no ko hu na e no de we na man dia yentumi yentumi hu by ahin for e wo kuro mo asase omo ni and a two baby, I'm some mobile crown, move home, sir. What trouble be a police for Nijana or more, you baby? I want your care room, sharp cover every month. Accident of currency, bass and bear 32. A honey did you anako? And yet, president, a winning for the first time off and Japan off. You win either. But I say, I'm a catcher, I'm saying, you got two buses here, you better lose, and this you better lose for all. Because a decent, why, I'm chair DC. Uncle baby.
0: Ayo, achiami yoni mkaso wa sina na wasumua. DC, Osman Abubakar, nu omose ofomu akonyem. Woko awota akonyem se ya wonye hu. Chese, 24 hour market kura anu omose wadi akweshe hure mbebi no. Na semi yedi ya sike enu fenu. Eti ya tini se ya, ya ntinaso. Ya wewe DC, Osman Abubakar, eni ya bisa nse wano abuwe. Wachaje ni wadosu, weko tunajina, enka 3 charges, eni wunumudi ya bonwo. Ni edika, wamisi 24 hour economy, markete. Baby ya wode wode ya kwa shene, ule mutu, enya wasona mufajwe nse mwode yuko. Ni atusu mienu, wanya kwa hii. Ena ni edi hobi yo, chasa wuni obi ya mfajwe. DC, yeyi, yeyi, edi ya charge bebrebe niye. Wasu wano, wano. Wo chese wo asem bi adwim bi obefa no hono mo no woni amanyoku ye chicha afue na ye wo no ankasa di nkyire mu abade entie
2: kwasa me wo mni se sebe meti hei afantiti ye bebremu asa no nyankopon ye adom a me ba beye eye mansin krache sebe mentena ha emma obi nkasa obi na air control me running of the assembly no ye mfa ye adwen na eye bibia ye kratasem enunti se obi kase obi air control bi a na enye no kre esan se se ye kase ye nyi je ndi dwuma die bi sei na se emfa krata mu a ntimi mfa otumi nkonkoye enti obi a en control me nemum ne me ye ne se me consult se ne ye wo se me consult party no ye wo se me ni management ensu susu hu no me ni management be susu hu ne ye wo se me ni all stakeholders aye no me ni all stakeholders ebe ye asase ye wo mde ma ye nse ye mfensi market no consultant ne ba ye no a kire se ho no enye appropriate enti ye be sere se wo ma ye bebe foforo asase mo ye fred asebra obe ka kire asase asebra o ye obi a ntunyuma wo ni super biribie no so a me ni nkomo eno a me no ka sei me ni ne di nkomo a kire kire ni me ni so enti abre ko ba asa na ye bi asase nsem tu ne ni so no na sebio ye ntio monka na pressure nso beda ye so isan se de ye di kan ko ye no anye ye ntio so ye de foforo eba sa bebi ye de kwa koma ye no se utu weni na wo de kokohwa sa 5 criteria ye de ama ye no en fit in de assignment esan ye huni se eho network ni ho
0: ayo DC Osman Abubakar ena wayi ne ho ano no
3: yenko ye anima ye na ye world be day ehe ekwa bi ni twi ni kwa ye na
4: enwo wa
3: ah wa inti ene wo wada inti wo wada no e wo bo kro nya hwe na oni mse wo wanso no ade ba ko mo ye pa ene wo e wo e wo enu bi na yi ayi fo de abeyi a chese no no ye mfra mu a de